0: Čuli smo Women and Wives. 6 sati je došlo.
1: Oh.
0: Vidi kako su sretni. Vidi kako
2: su. Stigla su nam 3 paketa danas.
0: Ma pusti pakete, znam ja zašto vi sretni.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Konačno su malo pale vrućine.
0: Vidi tebe, ti se šišao i brio, pa šta je ovo?
2: Sve. Ide čovjek na godišnji, pa je odlučio, vidiš.
4: Pa ne, moram
2: mi nismo dovoljno važni da bude za nas pristojeno.
4: Ne, moram se staviti u početnu, kak bi rekao, poziciju, u nultu.
0: Aha.
4: Zapravo da onda više kasnije ne moram kad sam na godišnjim ništa više.
2: Znaš šta, ide na more, a tamo te čeka ti tamo mama ili svekrva?
4: Ne, aha, Miša je sa bakom, sa mojom mamom. Da.
2: Čeka ga mama, kuži, mora da
0: mora se pred mamom.
2: Kako to izgledaš ti, ne?
0: Koji niste vidjeli, nismo snimali videe već neko vrijeme, Hrvoje izgledao. Ako se sjećate, ako ste gledali Hrid možda, pa Sean Connery, ono kad ga izvuku iz zatvora nakon 20 godina, sav zarasto, tako
2: je. Ali moram reći da je jako šarmantan.
0: Ali sad je baš gospodin čovjek.
2: Tebi je ovo bolje.
0: Pa mislim,
2: meni nije.
0: Meni isto bolje ono prije, ali ovo je onako sređenije i razumijem da mnogi ljudi više ovo vole.
2: Pa dobro, treba malo, razumijem, ali
4: moraš malo
2: naraši.
0: Meni se iskreno najdraži bi ono kad si totalno pustio onu bradu najveću i nosio šiltericu.
4: Da, dobro, biće, u redu, ajde.
0: Biće šilterica, biće brade.
4: Biće šilterice, biće brade.
0: Nego ljudi, dakle, petak je danas, sad okljevam uopće reći što ćemo danas raditi, jer imam osjećaj da danas nikakva pravila više ne vrijede, jer postoji dobra šansa da će neko od njih dvoje ili potencijalno oboje reći, ma ja, naš kakav kviz, ne da mi se kviz danas ovo.
4: Ma da nam se sve, ko zadnji dan škole.
0: E, je, točno je ta atmosfera. Da.
4: Ali ne samo to, ali mi se i onako moramo pozabaviti do kraja sa sličicama, sa
2: tako
4: albumom.
2: Je. Tako je.
0: To je danas možda i najbitnija stvar za
4: tako
0: to.
4: Je, tako je. Dora je rekla, jel, jedan paket si donijela, a...
2: Jedan paket sam donijela i ponovno se dogodilo kao jučer, taman dok sam skupljala paket, sam vidjela kamion kako dolazi, ali to je kombi, ali nisam mogla ga više čekati.
4: Da.
2: Nisam mogla sačekati tamo. I evo, sad su mi stigle poruke da su još 2 paketa stigla, da me čekaju.
0: Tako
2: da ćemo Hrvoja poslati da.
4: Pa idem ja sad odmah to.
0: Hoćeš odmah?
4: Pa idem, najbolje da odmah to riješi dok vi tu malo vijesti, vrijeme, ovo, i...
2: Gotovo.
4: Dotle ja dođu.
0: Čovječe, mi bi mogli danas možda i popuniti.
4: A mogli bi, zato idem odmah skočiti. Ma blizu je tu, vratim se za 5 minuta.
0: Okej, nećemo onda... Ne mogu sad još uvijek reći kome ćemo dati, jer nemamo pojma. Međutim, nekome bi možda danas već trebali odlučiti.
4: Eto.
0: Kako ćemo to odlučiti, ne znamo ni sami još uvijek, ali ćemo prodiskutirati svi zajedno. Rekli smo još da je ovo kolektivni projekt, pa tako bi trebao i ostati.
4: Tako je.
0: Uz to, petak energija je u zraku, tako da danas ćemo raditi i Halo radio, ne znam što bi radio, za sve koji žele preporučiti nekakve filmove, serije, nekakve slične stvari, mogu. Sigurno i još nekih drugih stvari, međutim, trenutno se ne mogu sjetiti ni jedne. Osim da uskoro možete naručiti pjesmu, pa ko želi ubaciti neku stvar da nas drži i danas i sutra i preksutra, može kroz 5 minuta. Sad za početak ovog sata, Dino Dvornik, prije njega. Ovo je Ed Sheeran, dobro jutro svima.
4: Dobro jutro, idem ja skoči.

0: Dora, daj mi svoj najbolji James Brown, hej. Dobar.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Prepala sam u sebe.
3: Oj, da, malo je, zastrugalo je nešto.
0: Dobro jutro svima, 7 sati, nije još lažem, 6.59, za slučaj da je nekom jako bitno da sve bude jako precizno.
3: Dao Bog da svaki put toliko malo lažeš.
0: Kao što ste čuli možda, naravno Leonin prijedlog neće biti jedini ovog jutra. Petak je plus ovom dvoma je danas zadnji dan prije godišnjeg, tako danas
3: ja pravila... Ja sam u sličicama, totalno.
0: Pravila ne vrijede, Hrvoje, 90% pažnje u sličicama. Mislim da ni ne zna da je ovdje. Ok, što nam se događa u ovom satu? Mislim da bi najveći fokus trebao biti zapravo na to kome ćemo podijeliti sličice. Mm-hmm. Odnosno, ne sličice, nego ispunjen album. Koji su, možda i najbitnija stvar oko toga, potpisali naši reprezentativci.
2: Ne znamo točno koji, prijedloge. Jer su potpisi, ono...
3: Nogometaši su ti to.
2: Uglavnom, tako da, ne znamo koji, ali puno ih iz naše reprezentacije.
3: Nogometna reprezentacija.
0: A mislim, nek se neko taman uzme truda, onda i pokuša dešifrirati koji su
2: da.
0: Ti potpisi.
2: A što si ti sad htio, da neke prijedloge damo?
0: Pa neke prijedloge, što vi mislite kome bi trebalo, iako naravno otvoreni smo uvijek i za neku drugu priču koju nismo očekivali. Ja bih najviše nekako volio prvo da bude dijete,
2: da.
0: Jer
2: da.
0: Nekako je odmah sve ljepše nego da se javi neki lik, ono 45 godina i kaže, slušaj, ja skupljam albume i prodajem ih na oglasniku.
3: Da nisam
0: ih
3: skupio i fali mi četak.
2: Ili da se javi neki odrasli lik i kaže, bok, ja sam, imam 7 godina.
0: Znaš šta, to bi čak i ušlo u konkurenciju. Da.
2: Poštivao bi, da. Ne, dakle, dobili smo neki dan prijedlog koji je odličan od više ljudi, a to je da album stavimo na aukciju, pa da onda sam novac koji smo skupili damo neke humanitarne svrhe. I to je odlična ideja. Međutim, ja ne znam sad kakva su pravila oko tih aukcija.
3: Da,
2: mi kao
3: smijemo
2: sad...
3: li mi to? Da,
2: uglavnom, onda ćemo ovaj put, sigurna sam da će biti puno humanitarnih akcija u kojima ćemo moći sudjelovati i koje ćemo moći napraviti, ali ajmo sad onda ovaj album ipak zadržati na ovaj neki jednostavniji način. Mm. Dakle, neko dijete koje jako voli nogomet, koje jako voli, ne znam, reprezentativce, slično, i da bi mu to jako puno značilo, slobodno prijavite, recite njegovu ili njenu priču, pa ćemo onda odabrati nekoga za kog smatramo da ima mislim, teško će biti odabrati među djelom i groznom je da imamo taj...
0: Tako je, dovodimo se u groznu situaciju da ćemo morati potencijalno odbiti, ne znam, stotinu ili stotine djece.
2: Užas,
0: djece,
2: znači užas, i... ali evo to je.
0: Tako je, kako je.
2: To je život.
0: Pa to mi je jedna važna lekcija. Isto.
2: Neko opet ću dobiti album, neku lekciju.
3: Možda i važnija lekcija, da. Ajde, ostalo bit će za 4 godine opet svjetsko prvenstvo.
0: Ok, 099.
2: Samo što mislim da si više ovo nećemo napraviti na skupljanjem, hvala.
3: Da, djeca će biti malo veća. Da, dobro.
0: 099-616-7002 je od ovog trenutka otvoren za priče i prijedloge i prijave. Koja je priča vašeg djeteta i javite, pa ćemo tijekom dana odabrati kome ćemo dati album. Pa da.

0: que ça plane pour moi. Koji je ljepši jezik, talijanski ili francuski?
1: Talijanski.
0: Jesi siguran?
1: Ma, jesi normalan.
0: Ah, on je h, fini.
1: Ne.
0: Uglavnom, šta god da je, nebitno to sad.
2: Znam koji je teži.
0: Ham?
2: Znam koji je teži.
1: Da, je teži, to je. Sigurno, ali...
0: Dobivamo i dalje ove prijave za ko bi trebao osvojiti album i sve više svakom minutom čini mi se i bojim se da smo napravili
2: grozno. To treba biti ja.
1: Da. Da.
0: Ne, trebali smo, ja mislim da smo trebali samo nekome ono...
1: Ispod stola dati, ispod stola. Bez prijava.
2: Ne zna se, zna. Jeste se.
0: Osjećam se ko, zamisli recimo, ko djed Božićnjak, ali koji nažalost...
2: Koji ima godine, samo jedan poklon.
0: Ima jedan poklon i dobio je milion pisama i sad sjedi na polu svom i ono, razbija glavu s bakom raz. Ajmo vidjeti, ko se još prijavio. Ovo je Damir.
3: Poštovane, imam 5 unučadi, između ostaloga jedna srednja unuka Franka, je skupljala sličice i skupila je negdje oko 70% sličica, ali nije imala Cristiana Ronaldo. Obožava Modrića, ali poslije njega Cristiano Ronaldo. I došao je dečko iz njenog razreda, prvi razred ide, i rekao je da će on joj dati Cristiana Ronaldo, ali da ona njemu da sve sličice iz albuma i skupa s albumom, jer Cristiano Ronaldo je najbolji. I ona je jadna, mala, naivna i normalno dala mu album. Kad je to tata čuo, poludio je. Sad je tata skupio sve igrače iz Lidla i onaj albumić, ali mislim da bi bila presretna kad bi dobila i album sa sličicama, a pogotovo sa potpisima. Pozdrav! Ja. I da...
0: Samo za slučaj da ona osvoji na kraju, mora obećati da neće dati ovom dečku. Opet ću joj doći reći. E, slušaj, daj mi, moraš mi dati cijeli album, evo ti sličica, ne znaš što. Evo još nekoga, ovo je Mirela.
4: Dobro jutro ekipa. Evo ja bih vrlo rado da taj album dođe u ruke moga 11-godišnjeg sina koji obožava nogomet, obožava hrvatsku reprezentaciju, trenirao je nogomet, iako ima veliku dioptriju i nosi one sportske naočale. Cijelo evo ovo prvenstvo je gledao skoro svaku utakmicu, mislim, patio se, jeli, bili su noćni termini. Skuplja sličice, ali trenutno došao je do pola jer naći paket sličica je ravno skoro dobiti mm-hmm. na lotu. Mm-hmm. Uglavnom, eto, jako bi razveselili jednog 11-godišnjeg Mihajla, tako da ekipa, hvala vam i pozdravljam vas.
0: Ok, hvala svima koji šalju svoje prijave. Bojim se da ćemo na kraju, napisat ćemo ovako, moramo se riješiti odgovornosti jer ti i ja nećemo moći spavati uopće, znajući da potencijalno postoji neko dijete tužno zbog nas. Tako da ćemo napisati njihova imena na papiriće i na kraju ćemo izvući jedan papirić, to će biti to. Ako FIFA može izvlačiti papiriće, pa pome možemo i mi onda.
2: Ba i to ćemo mi puno poštenije, sigurno napraviti.
0: A isto ko FIFA, otvoreni smo za mito. A sad ko se javi s boljom ponudom, to, čekamo Trumpa.

0: Slušali smo Jurs Tubliće film i ovaj Sjećam se prvog poljubca, Man at Work i Down Under u nastavku. Prije toga jedna nevjerojatna stvar će se upravo dogoditi. Znate da imamo rubriku 3-2-1 kukaj?
1: Imali smo. Moram samo odmah reći, ako su se neki pitali gdje je nestala, ja sam ta koja sam odlučila je ukinuti.
2: Ukinuti? Nema kukanja više.
1: Ja sam iskukala svoje, nema više. Ne, nego sam shvatila da...
0: Kad je ona svoje izbacila van, sad više nikom.
1: Ne, nego jednostavno s vremenom bilo je zabavno imati malo tako kukajući petak, međutim onda sam shvatila već taj petak bi trebao biti pozitivan i lijep i onda smo ga pretvorili malo u tu kuknjavu koju mislim da nam nikom nije donosila dobro. I evo, moja odluka je bila da prestanemo s kukanjem.
2: Kada kukamo onda? Sredinom tjedna?
1: Pa ne.
0: Bolje je da zapravo da ne kukamo.
1: Svako neka kuka u svoje četiri zida. Slobodno vi kukajte, ali zadržite to za sebe.
0: Ali odlučili smo danas jednokratno iskopati tu rubriku van. I to čak kad kažem jednokratno, ne mislim možda, mislim možda doslovce jednokratno samo ovo javljanje sad. Zato što je, nećete vjerovat, Hrvoje neki dan kukao. To se nije dogodilo gotovo pa nikad. Taj čovjek ne kuka.
2: A, ti bi da kuknemo. Bodno je, ali već sam se ohladio, više mi to nije problem.
0: Kukni kolube.
2: Aktualno bi moglo biti, pa mogu ponoviti ovoga. Kad sam išao ovaj prošli vikend, išli smo na more, išao sam čer ostaviti kod bake, dakle na moru. Znaš za što kukam? Vozili smo se, znači, dionica otprilike ono od Vratnika prema prizna Žigljen trajekti. I ispred nas, ne samo ispred nas, nego se tu stvorila kolona, ide čovjek, vozi gliserčinu, a stvorila se već tolika kolona da ti njega ne možeš preteći. Morao bi preticati cijelu kolonu, to em se ne smije, em nije pametno, em sve nešto. Apeliram na takve vozače da kad vide da ispred njih nema daleko nikoga, a iza njih je kolona od 2 km, da naprave jednu pauzu, stanu sa strane na, ja računam da ne bi trajalo više od minute, da svi ti ostali ljudi prođu i onda dalje nastave svojim putem na kraju te kolone.
1: E, ali sam htjela pitati jednu stvar oko toga, to si bio i taj dan kad si nam kukao oko toga rekao. Ako gospodin stane sa strane, propusti sve ostale.
2: Dobro.
1: Ogromna je šansa da će se kolona ponovno u nekom trenu stvoriti iza njega, jer će doći drugi auti.
0: Pa dobro,
1: onda on treba opet stati.
2: Pa da, ali nakon nekog vremena pusti malo da se malo nakupi.
1: Da, pa dobro, to me zanimalo. Znači...
2: Ne, tražim ja, meni je jasno da ona, ali da na potezu od prilike nekih 75 km, a pritom svaki kilometar imaš priliku za stati sa strane, ovoga, ne staneš ni jednom, to je problem.
0: Dobro, tvoja ocjena.
1: S obzirom na to da je vožnja u pitanju, a znamo da sam na to jako osjetljiva, bit će jedna devetka.
0: Devetka, slažem se, možeš 9 i od mene.
2: Jel da? Pa da.

0: Yeah. 9.20, slušali smo Divasice i 5, vrijeme je sad za 3, 2, 1 i halo radio, ne znam što bi radio. Sve kojima fali inspiracije za filmove, serije, recepte, knjige, stripove, aktivnosti, što god već da je, ovo je dobra prilika. A ko želi krenuti s preporukama?
1: Evo ja ću,
2: ajde, izvoli.
1: Ja ću biti vrlo brz, ne, zato što mislim da nismo jutro spomenuli, ja bi prije nego što preporučim, htio čestitati našim klubovima koji su sinoć igrali u Europi, i Hajduku, i Rijeci, i Varaždinu, koji su ostvarili pobjede.
0: Opa.
1: U svojim, svako u svojim ovoga natjecanjima. Dakle,
0: je
1: Europska
0: preporuka?
1: Liga i Konferencijska liga. Moja preporuka da se nastavi gledat nogomet dok me nema.
2: Se poče, dragi.
1: Jer tek sad nastupa pravi nogomet. Za tjedan dana počinje Hrvatska nogometna liga.
0: Aha.
1: I gledajmo nogomet kakav je nekada bio.
0: Oh, okay. Nakon svjetskog prvenstva. Wow.
1: Neće mi biti idući petak kad se počinje ovoga, pa onda evo ga.
2: Evo, super.
0: Osigurao svoje nogometne nasljednike da neko gleda i kad on ne može.
1: Mora.
0: Dora, tvoja preporuka.
2: Moja preporuka je jedna serija koja se zove Nobody Wants This. Idealna za pogledati onako u dva dana. Ima dvije sezone, svaka epizoda traje nekih pola sata i ide jako onako brzo i lako. Uglavnom, Kristen Bell i Adam Brody su u glavnim ulogama. I onako je romantična komedija, jako simpatična, gdje ona zapravo ne može naći nekakvog, ajmo reći, normalnog partnera, i onda kad ga nađe ispadne da je ona agnostik i zapravo nema neku baš izraženo pretjeranu vjeru, a on je mladi rabin, jako zgodan rabin.
1: A ko je ona, Kristen Bell ili Brody? Ko je ona?
2: Ona je Kristen Bell.
1: Aha.
2: On je Brody.
1: Okay.
2: Tako je. Uglavnom, i evo, jako je onako simpatično, i moram reći da je Adam Brody, što je stari, to je zgodni.
0: Ok, ja imam
1: već rekla, imam osjećaj nekad.
0: A pusti, jako je.
2: Ne, pa nije, prvi put govorim jer sam ih gledala prošli tjedan.
1: Govorila si, ti govorila.
2: Možda sam poznat. Tebi, možda sam tebi sigurno, nisam,
1: ne,
2: Marko,
1: ne,
2: jer
1: ne.
2: Se tek vratila, ali ja
1: bilo,
2: mislim da sam tebi govorila.
1: Bilo je u eteru, još sam ja rekao, a onda neću gledat finale svjetskog prvenstva, nego tu seriju. Prošli petak si joj, ajde, ne, mene ćeš muljati.
2: Ne, stvarno,
1: svaki
2: oprostite,
1: nas,
2: ljudi,
1: nama, svaki
2: li...
1: petak.
2: Dobro, imam, evo, imam drugu, gledala sam.
0: I nama dvojci može, jer mi onako zaboravimo.
2: Oprostite, evo, evo druga, ima druga serija koja se zove Maid, gledajte to. Maid je malo ozbiljnija serija.
0: Aha. Slatki Maid.
2: Ne, kao slatki, kao sluškinja, Maid.
0: Aha, aha.
2: Uglavnom, ne igra Brody, igra Margaret Qualley, to bi Marko mogao biti zainteresiran za nju, ali ne bi možda bio zainteresiran za cijelu tematiku. Ozbiljna je serija, radi se o djevojci koja je otišla iz veze koja je bila, jel, onako zlostavljajuća zajedno.

Kaže ovako, javlja nam se, čini mi se, Tomislav, kaže Učka, nema zastoja, vozi se ok, jer radnici su se nekako udaljili od ceste, pa nema onih zastoja, uglavnom je ok. Ispričavam se, Dominiće, niste vi Tomislav, vi ste Dominik, javio nam se Dominik. Dakle, još jednom što se tiče Učke i tog dijela, nema zastoja, vozi se ok, jer radnici su se nekako udaljali od ceste, pa nema onih zastoja, uglavnom ok. I u našoj drugoj brzini smo se vozili tim dijelom i stvarno tamo radnici rade fantastično, ide to fino i kada se to završi, tko zna, možda onda Zagreb Pula u nekih 2 sata, ne, možda malo više, 2,5, to bi zaista bilo u redu i jako lijepo. Sretan vam put, čekamo vaše poruke sa prometnice, što god znate, javite da, eto, ovaj petak prije podne i taj put na more i na godišnji uglavnom proteče i proveze se bez nekih većih problema. Kava, kola i osjećaj bola.

0: 15 sati 21 minuta, rekao sam da nam možete javiti ako ima nekih problema na cestama, s obzirom da se znamo, onda ćemo koristiti ovaj uživo telefon 616-7002 i isključivo Facebook HR2. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Recite, vi niste na cesti, niste?
1: Nisam na cesti, ja vas slušam doma, ali mogu vam reći da je malo prohladno, samo 25 stupnjeva u Trnskom.
0: 25 stupnjeva, a od kad ste budni vi danas?
1: Pa znate kaj, na refove sam spao, kako bi rekli Dalmatinci, no, pomalo, po 2-3 sata, pa po 2-3 sata, pa po 2-3 sata, pa sat, dva, tako onako nekako.
0: Jedna dobra pjesma bi se mogla napraviti od ovog, po 2-3 sata, 2-3 sata, spavao sam 2-3 sata. Ja sam se jutro probudio negdje oko 7 i bilo je onako, pa nije bilo zima, ali nije baš bilo vruće.
1: Da, ja sam se probudio oko 6 ujutro, bilo je samo 9 stupnja u zračnoj luci Franjo Tuđman, no, bilo 10. Tako nešto.
0: Koliko je bilo stupnjeva?
1: Mislim da je bilo 10 ili 11 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
0: Joj, stvarno, nije baš za 24, to je

Mislim, ovo što se vidi od Nijagare na tim fotografijama i video zapisima, to je taj jedan slap koji je impozantan, ali čim se okrenete na drugu stranu,

0: da prst gore, palac gore za naše Plitvice. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je to?
1: Old School, Krešo, pozdrav. Šta Riđi kaže?
0: Ko što kaže?
1: Riđi. Riđan, mi ga zovemo Riđan, Trump.
0: A ne znam, nismo se sreli nešto baš često.
1: Ne, pa zvao Infantina za crveni karton. Nešto su to... Da je naš Plenki nazvao, može mi nam poništili, priznali Matanovićevu kosu, ne znam.
0: Evo vidite, čim spominjete ova imena, odmah problemi s vezama. Nije, nešto se malo umješalo, interferiralo je u našu vezu, ali da, bilo je tu svega i svačega. Pa moglo je to biti malo bolje da smo mi recimo prošli Portugalce, ko zna ko bi igrao u finalu, ali to je sad kibi dabi. Stipa, što se radi, jel se nešto radi na zemlji ili što?
1: Evo, plovim Panonskim morem između suncokreta i kukuruza.
0: Jel žedna zemlja?
1: Pa i nije, dobro je. Malo kiše kad treba padne i dobro je.
0: Ljeto hoće biti neko more ili nešto?
1: Pa bit će kad sve skinemo. Biće rab u 10. mjesecu, dobro.
0: Rab u 10. mjesecu?
1: Da, odlično, predobro.
0: Ona fina pješčana Lopar plaža ili nešto drugo?
1: Ma, kampor, više kampor.
0: Dobro. Stipa, kakvi smo s glazbom ovo ljeto?
1: Odlični. Krešo, odlični. Radi se, svira se, praši se na sve strane kod nas.
0: Što bi mi mogli lijepoga, dobroga, motivirajućeg odsvirati u drugom dijelu?
1: Može neka dubioza, danas smo ludi svi, vozamo se, letamo, vršimo, beremo.
0: Mm-hmm. Neka određena ili?
1: Pa nešto, sam da je njihov ritam, evo po vašem izboru ovaj put.
0: Čujte, Stipa, nemojte se ljutiti, ali ima jedna pjesma od dubioze koja se zove...
1: Kažu, recimo.
0: Ne.
2: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
0: Šuti i trpi. Jel to u redu?
1: U redu. Sve od dubioza je okej.
0: Pozdrav, Stipa.
1: Pozdrav, Krešo.

I tu smo došli do trenutka kad ćemo si morat mahnut. Jer je već 17.54. Uskoro i pjesma.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Če ništa jer osim tebe znam da nitko ih

Класична Астрид Гилберто Незина So Nice. С подназвом Summer Samba. Овога пута у Азари Entered ремиксу. Пре тога Райса Summer Days у Рузвелт ремиксу. А на почетку од Явенер са Morning Sun от прие 2 години. Идемо још мало далје. Пол Велер. Негова On Sunset. У Ле Супер Омар Миксу. Много добро мало Майами Хорора. И онда две ствари које нисам дуго вртио, праве су лјетне. Једна ми баш онако означава почетак лјета, рецимо.

u proširenom remiksu, onda malo LKZ i Jean Bizelo sa The Sun in the Sky, Paul Oakenfold i Carla Werner, njihova sjajna suradnja na Southern Sun. Ali ćemo doći i do novog remiksa za Snow Patrol. Njihov Open Eyes je... Ne, Open Eyes, nego Eyes Open album. Obilježava 20. obljetnicu. Pa su onda objavili posebno izdanje albuma s live verzijama i dva remiksa. Jednog ćemo slušati uskoro, Hands Open u Freelance Hellraiser remiksu. Onda malo New Order-a remiksiranog, jer njima je objavljena nova, stara kompilacija The Best Of i The Rest Of. Čak i u posebnom izdanju na 4 CD-a. No, o tom potom nešto kasnije.